Այսօր վարձարագրում դուք կարող եք լսել։ Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը։ Ադրբեջանը վերածվել է բնական գազի հուսալի արտահանող երկրի։ Մեր մշակույթի գլուխգործոցը ադրբեջանական մուղամը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը։ Հայաստանում գործող Եվրամիության դիտորդական առաքելության շուրջ քննարկումները չեն մարում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ ստեղծված և Ադրբեջանի հետ պայմանական սահմանի երկայնքով մշտադիտարկում իրականացնող առաքելությունը մինչ օրս որևէ իրական ազդեցություն չի ունեցել տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության վրա և ընդհանուր առմամբ հիշվում է Իրան նշան գործնեությամբ։ Դիտորդական առաքելության գործնեության մեկնարկից ի վեր սահմանային գծում Եվրամիության ներկայացուցիչների թիվ արագորեն աճել է։ Ներկայումս Քաղաքացիական առաքելություն կեղծանվամ գործող ազնակազմի թիվը գերազանցել է 210-ը։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ անձինք ոչ միայն դիտորդներին, այլև զբաղվում են հետախուզական գործնեությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն բազմից ընդգծել է, որ առաքելության տեղակայումը Հայաստանի տարածքում և Ադրբեջանում Եվրամիության առաքելության գործնեությունը ծառայում են ոչ թե տարածաշրջանում վստահության մթնոլորտի ստեղծելուն, այլ ընդհակառակը լարվածության խորացմանը։ Բաքուն նաև հայտարարում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը խոչընդոտող հիմնական գործոններից մեկը տարածաշրջանում արտաքին գործերի միջամտությունն է։ Այս համատեքստում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում դիտվում է որպես հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական մրցակցության նոր տարր։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին բարձրացրել է այս հարցը Զանգիլան քաղաքի առաջին բնակելի համալիրի տեղափոխված ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, որ նույնիսկ այսօր եվրոպացի դիտորդները իբր պահակախումբ են կանգնած Ադրբեջանա-Հայաստանյան սահմանին, նրանք ձևացնում են, թե պաշտպան

Նման Հայաստանը մեզանից անհրաժեշտ չէ պաշտպանել Հայաստանը մեզանից։ Խոսելով այս թեմայի շուրջ, պատգամավոր Ազեր Ալահվերանը ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի փորձերը միջամտել տարածաշրջանին և այսպես կոչված հերադիտագի դիվանագիտության մոտեցումը ծառայում են հարավային Կովկասում լարվածության մեծացմանը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան փորձում է ապահովել երկշահերը տարածաշրջանում օգտագործելով Հայաստանի աշխարհակ քաղաքական դիրքը։ Ազեր Ալահվերանի վկայարկով ֆրանսիական կառավարության կողմից այսօր ցուցաբերված մոտեցումը ուղղակի սպառնալիք է ներկայացնում հարավային Կովկասի կայուն զարգացման համար և խոչընդոտում է տարածաշրջանի կայունությանը։ Ակնհայտ է, որ մինչդեռ Հայաստանը տարիներ շարունակ հանդես է եկել որպես Ռուսաստանի ֆորպոստ, այլ պետություններ, մասնավորապես Ֆրանսիան, այժմ փորձում են օգտագործել այս երկրի ֆորպոստի գործառույթը, այն վերածելու իրենց աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական շահերի համար հարթակի։ Անկասկած, Մակրոնի խոսքերով գործող հրադադակի դիվանագիտության շարունակությունը ոչ այլին չէ, քան հարավային Կովկասում արհեստական լարվածություն պահպանելու համար հաշվարկված քայլ։ Այս ամենից անկախ իր տարածքային ամբողջականությունն ինքնիշխանությունը վերականգնած Ադրբեջանը այսօր շարունակում է հանդես գալ որպես տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի հեղինակ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանը վերածվել է բնական գազի հուսալի արտահանող երկրի։ Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է պետական քաղաքականության վրա, որը հետևականորեն և համակարգված կերպով մշակվել է տարիների ընթացքում։ Այս քաղաքականության հիմքում ընկած է մեր երկրի հարուստ բնական գազի բաշխարների արդյունավետ և նպատակային օգտագործումը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևի, Սլովակիա կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ մամուլի համար արված հայտարարության մեջ, այսօր Ադրբեջանի ունեցած գազային բաշխարները ոչ միայն տնտեսական հզորության աղբյուր են, այլև ռազմավարական առավելություն, որը մեծացրել է երկրի հատուկ կշիռը միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Ադրբեջանը աշխարհի առաջատար երկրներից մեկն է ապացուցված գազի պաշարներով։ Շահդենիզ, Աբշերոն, Ումյութ, Բաբեք, Այդն, Ասիման, Շաֆակ, Միշելի նման հսկայանքավայրերը ստեղծում են հուսալի էներգետիկ բազա, ինչպես ներկա, այնպես էլ առաջիկա տասնամյակների համար։ Այս հանքավայրի համակարգված զարգացումը և դրանց երկարաժամկետ շահագործումը թույլ են տալիս մեր երկրին ապահովել ինչպես ներքին էներգետիկան տանգությունը, այնպես էլ գազի մեծածավալ արտահանումը միջազգային շուկաներ։ Ինչպես նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ընդգծել է, հարավային գազային միջանցքը ոչ միայն էներգետիկ նախագիծ, այլև 21-րդ դարի կարևոր աշխարհազանգվարական նախաձեռնություններից մեկը։ Որպես այս նախագծի նախաձեռնող և լոկոմոտիվ, Ադրբեջանը ներկայացրել է նոր անվտանգ, դիվերսիֆիկացված և երկարաժամկետ գազային ուղի դեպի համաշխարհային էներգետիկ շուկա։ Թանապի և ՏԱՊ-ի նման հատվածների շնորհիվ ադրբեջանական գազը այժմ մատակարարում է Եվրոպայի լայն աշխարհագրություն՝ Իտալիա, Հունաստան, Բուլղարիա, Ռումինիա, Հունգարիա, Սերբիա և այլ երկրներ։ Սա ելավելի ամրապնդում Ադրբեջանի հեղինակությունը որպես տարածաշրջանում և մայրցամաքում հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Մեր բնական գազի պաշարները ոչ միայն ուժեղ խթան են հաղորդում Ադրբեջանի տնտեսական զարգացմանը, այլև թույլ են տալիս մեր երկրին արտահայտել իր կարծիքը միջազգային հանրության մեջ, ընկալվել որպես ուժեղ գործընկեր և ակտիվ դեր խաղալ տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում։ Ինչպես իր հայտարարության մեջ ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը նշանակում է ոչ միայն տնտեսական կապեր, այլև քաղաքական կայունություն, փոխադարձ վստահություն և ռազմավարական դաշենք։ Արդյունքում Ադրբեջանի հարուստ գազային հանքավայրերը, ժամանակակից էներգետիկ ենթակառուցվածքները, համաշխարհային նշանակության անդրազգային նախագծեր և հուսալի գործընկերության սկզբունքները թույլ են տալիս մեր երկրին երկարաժամկետ կայուն և անվտանգ գազ արտահանել բազմաթիվ երկրներ։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի էներգետիկ քաղաքականության հաջող իրականացում ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի և գլուխգործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և

տագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության մշակութային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի-ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպը արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և Երկուր տիպի Չարգյահը։ Ուզեր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բունթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Շաքաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշենսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյոզալովը, Իսլամ Աբդուլլաևը և Խան Շուշենսկին, ինչպես նաև խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբաևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովը և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակութային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամը հետաքրքրությամբ է ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդե սերունդ։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

հաղորդումը։ Արիասական բանականության տեխնոլոգիաները եւ դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարցը այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց եւ մեքենաների միջև արդյունավետ համագործակցություն։ Արիասական բանականության հետ աշխատանքին անընդհատ ուսուցումը եւ հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի եւ արտադրության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնում են առօրյա առաջադրանքների դերը կրթության եւ կարիերայի մեջ առաջնահերթություններ են դառնում քննադատական մտածողությունը եւ հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արիասական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արդյունավետացնում գործընթացները եւ կրճատում ազնակազմը մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների եւ ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարար կերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեխանիկական ուսուցման եւ արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանիկական ուսուցման մասնագետների եւ արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է, սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արդյունավետ համագործակցությունը։ Սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ եւ առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, եւ միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր

Գործնե ուչոնը նշել է ադրբեջանական պետական նաիֆտի եւ արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականություն դարձնում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ է ճանաչում է թույլատրելի սահմանները եւ կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի հսկայական ռիսկեր բիզնեսի եւ անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարևոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նոր արարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Միևնույն ժամանակ արհեստական բանականությունը դուրս է եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործիք լինելուց, թափանցելով բժշկության, բիզնեսի և ստեղծագործականության ոլորտներ։ Առաջընթացը ամենուրի և այսօր կարևոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց օգտին։ Դուք լսել եք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը։ Ադրբեջանը վերածվել է բնական գազի հուսալի արտահանող երկրի։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը։ Հայաստանում գործող Եվրամիության դիտորդական առաքելության շուրջ քննարկումները չեն մարում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ ստեղծված և Ադրբեջանի հետ պայմանական սահմանի երկայնքով մշտադիտարկում իրականացնող առաքելությունը մինչ օրս որևէ իրական ազդեցություն չի ունեցել տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության վրա և ընդհանուր առմամբ հիշվում է Իրան նշան գործնեությամբ։ Դիտորդական առաքելության գործնեության մեկնարկից ի վեր սահմանային գծում Եվրամիության ներկայացուցիչների թիվ արագորեն աճել է։ Ներկայումս Քաղաքացիական առաքելություն կեղծանվամ գործող ազնակազմի թիվը գերազանցել է 210-ը։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ անձինք ոչ միայն դիտորդներին, այլև զբաղվում են հետախուզական գործնեությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն բազմից ընդգծել է, որ առաքելության տեղակայումը Հայաստանի տարածքում և Ադրբեջանում Եվրամիության առաքելության գործնեությունը ծառայում են ոչ թե տարածաշրջանում վստահության մթնոլորտի ստեղծելուն, այլ ընդհակառակը լարվածության խորացմանը։ Բաքուն նաև հայտարարում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը խոչընդոտող հիմնական գործոններից մեկը տարածաշրջանում արտաքին գործերի միջամտությունն է։ Այս համատեքստում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում դիտվում է որպես հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական մրցակցության նոր տարր։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին բարձրացրել է այս հարցը Զանգիլան քաղաքի առաջին բնակելի համալիրի տեղափոխված ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, որ նույնիսկ այսօր եվրոպացի դիտորդները իբր պահակախումբ են կանգնած Ադրբեջանը Հայաստանյան սահմանին։ Նրանք ձևացնում են, թե պաշտպանում են Հայաստանը մեզանից, անհրաժեշտ է պաշտպանել Հայաստանը մեզանից։ Խոսելով այս թեմայի շուրջ, պատգամավոր Ազեր Ալահվերանովը ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի փորձերը միջամտել տարածաշրջանին և այսպես կոչված հեռադիտակի դիվանագիտության մոտեցումը ծառայում են Հարավային Կովկասում լարվածության մեծացմանը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան փորձում է ապահովել իր շահերը տարածաշրջանում, օգտագործելով Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը։ Ազեր Ալահվերանովի կարծիքով Ֆրանսիական կառավարության կողմից այսօր ցուցաբերված մոտեցումը ուղղակի սպառնալիք է ներկայացնում Հարավային Կովկասի կայուն զարգացման համար և խոչընդոտում է տարածաշրջանի կայունությանը։ Ակնհայտ է, որ մինչդեռ Հայաստանը տարիներ շարունակ հանդես է եկել որպես Ռուսաստանի ֆորպոստ, այլ պետություններ, մասնավորապես Ֆրանսիան, այժմ փորձում են օգտագործել այս երկրի ֆորպոստի գործառույթը, այն վերածելու իրենց աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական շահերի համար հարթակի։ Անկասկած, Մակրոնի խոսքերով գործող հրադիտակի դիվանագիտության շարունակությունը ոչ այլին չէ, քան Հարավային Կովկասում արհեստական լարվածություն պահպանելու համար հաշվարկված քայլ։ Այս ամենից անկախ իր տարածքային ամբողջականությունն ինքնիշխանությունը վերականգնած Ադրբեջանը այսօր շարունակում է հանդես գալ որպես տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի հեղինակ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը վերածվել է բնական գազի հուսալի արտահանող երկրի։ Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է պետական քաղաքականության վրա, որը հետևականորեն և համակարգված կերպով մշակվել է տարիների ընթացքում։ Այս քաղաքականության հիմքում ընկած է մեր երկրի հարուստ բնական գազի բաշարների արդյունավետ և նպատակային օգտագործումը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևի Սլովակիա կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ մամուլի համար արված հայտարարության մեջ, այսօր Ադրբեջանի ունեցած գազային բաշարները ոչ միայն տնտեսական հզորության աղբյուր են, այլև ռազմավարական առավելություն, որը մեծացրել է երկրի հատուկ կշիռը միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Ադրբեջանը աշխարհի առաջատար երկրներից մեկն է ապացուցված գազի պաշարներով։ Շահդենիզ, Աբշերոն, Ումյութ, Բաբեք, Այդն, Ասիման, Շաֆակ, Միշելի նման հսկայանքավայրերը ստեղծում են հուսալի էներգետիկ բազա, ինչպես ներկա, այնպես էլ առաջիկա տասնամյակների համար։ Այս հանքավայրի համակարգված զարգացումը և դրանց երկարաժամկետ շահագործումը թույլ են տալիս մեր երկրին ապահովել ինչպես ներքին էներգետիկ անվտանգություն, այնպես էլ գազի մեծածավալ արտահանումը միջազգային շուկաներ։ Ինչպես նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ընդգծել է, հարավային գազային միջանցքը ոչ միայն էներգետիկ նախագիծ, այլև 21-րդ դարի կարևոր աշխարհ ռազմավարական նախաձեռնություններից մեկն է։

մեկը։ Որպես այս նախագծի նախաձեռնող եւ լոկոմոտիվ Ադրբեջանը ներկայացրել է նոր անվտանգ, դիվերսիֆիկացված եւ երկարաժամկետ գազային ուղի դեպի համաշխարհային էներգետիկ շուկա։ Թանապի եւ ցապի նման հատվածների շնորհիվ ադրբեջանական գազը այժմ մատակարարում է Եվրոպայի լայն աշխարհագրություն՝ Իտալիա, Հունաստան, Բուլղարիա, Ռումինիա, Հունգարիա, Սերբիա եւ այլ երկրներ։ Սա ելավելի ամրապնդում Ադրբեջանի հեղինակությունը որպես տարածաշրջանում եւ մայրցամաքում Մուսալեն էներգետիկ գործընկեր։ Մեր բնական գազի պաշարները ոչ միայն ուժեղ խտան են հաղորդում Ադրբեջանի տնտեսական զարգացմանը, այլև թույլ են տալիս մեր երկրին արտահայտել իր քարտիկը միջազգային հանրության մեջ, ընկալվել որպես ուժեղ գործընկեր եւ ակտիվ դեր խաղալ տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում։ Ինչպես իր հայտարարության մեջ նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը նշանակում է ոչ միայն տնտեսական կապեր, այլև քաղաքական կայունություն, փոխադարձ վստահություն եւ ռազմավարական դաշենք։ Արդյունքում Ադրբեջանի հարուստ գազային հանքավայրերը, ժամանակակից էներգետիկ ենթակառուցվածքները, համաշխարհային նշանակության անդրազգային նախագծեր եւ հուսալի գործընկերության սկզբունքները թույլ են տալիս մեր երկրին երկարաժամկետ կայուն եւ անվտանգ գազ արտահանել բազմաթիվ երկրներ։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի էներգետիկ քաղաքականության հաջող իրականացում ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի և բլոգ գործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջությունն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդ հական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղաններ։ Հիմնական մուղաններն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղաններն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյա սիրո զգացում, Շուշտերը խորը տխրություն, Չարգյահը հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը Շիրազը մելամաղզություն, Հումայունը խորը տխրության զգացում։ Շաքաղաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշենսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյոզալովը, Իսլամ Աբդուլլաևը և Խան Շուշենսկին, ինչպես նաև Խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբաևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովի և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակույթային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակույթային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամի հետաքրքրությամբ է ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը մուղամը

Atoma. Արիեսական բանականության տեխնոլոգիաները եւ դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց եւ մեքենաների միջև արտոնավետ համագործակցություն։ Արիեսական բանականության հետ աշխատանքի անընդհատ ուսուցումը եւ հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի եւ արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնումեն առօրի առաջադրանքների դերը կրթության եւ կարիերայի մեջ առաջնահերթություններ են դառնում քննադատական մտածողությունը եւ հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արիեսական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արտոնավետացնում գործընթացները եւ կրճատում ազնակազմը մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների եւ ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարար կերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեխանիկական ուսուցման եւ արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանիկական ուսուցման մասնագետների եւ արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է, սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արտոնավետ համագործակցությունը։ Սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ եւ առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, եւ միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր գործունեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նաիֆտի եւ արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականությունը դարձնում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ որ ճանաչում է թույլատրելի սահմանները եւ կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի հսկայական ռիսկեր բիզնեսի եւ անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարեւոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նոր արարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Միևնույն ժամանակ արհեստական բանականությունը դուրս է եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործիք լինելուց, թափանցելով բժշկության, բիզնեսի և ստեղծագործականության ոլորտներ։ Առաջընթացը ամենուր է և այսօր կարևոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց օգտին։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջան Չինաստան հարաբերությունները դինամիկ կերպով զարգանում են։ Արևմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Ազերի ճրախի գյուղեշլի հանքավայրում մենք նարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։

մենք մեր հաղորդումը Ադրբեջան Չինաստանը արաբերությունները դինամիկ երկով զարգանում են։ Մեր պետության արտաքին քաղաքականության մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում աշխարհի երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Աշխարհում տեղ ունեցող իրադարձությունների ֆոնին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հաջող անկախ քաղաքականությունը ավելի է մեծացնում մեր հանրապետության նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Այս առումով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն պատմական նշանակություն ունի։ Աշխարհի ամենամեծ պետություններից մեկում մեր երկրի ղեկավարի և պատվիրակության նկատմամբ ցուցաբերված բարձր հարգանքը հարաբերությունների զարգացմանը մակարդակի ցուցանիշ է։ Չինական Սինհուա գործակալության Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչ Չժոն Չոնգի հարցինի պատասխան՝ «Գրեթե ամենօր մենք լսում ենք երկու երկրների միջև նոր համագործակցության մասին լուրեր. Այս առումով իմ հարցն է. ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև արկա հարաբերությունները, ինչ հեռանկարներ կան մեր համագործակցության համար, որ ոլորտներում կարող են չինական ընկերությունները մասնակցել մեծ վերադարձի շրջանակներում»։ Խանքենդիում թվային անցումներ տեղեկատվության վարտամիջոցների դիմադրողական Ամրապնդում արհեստական բանականության դարաշրջանում թեմայով Շուշայի 3-րդ գլոբալ մեդիա ֆորումում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Ադրբեջանա-Չինական հարաբերությունների դինամիկ զարգանում են ամենաբարձր մակարդակով, ինչը մեր երկրի բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության ևս մեկ դրսևորում է։ Վերջին տարիների ընթացքում Ադրբեջանի և Չինաստանի առաջնորդները ստորագրել են երկու կարևոր փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը արտացոլում են միջպետական հարաբերությունների բարձրագույն ձևերը։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ փոխադարձ վստահության վրա հիմնված հարաբերությունների հաստատումը հաջողություն է Ադրբեջանի համար։ Չինաստանի բազմաթիվ քաղաքներից Ադրբեջանի տարածքով արդեն իսկ արի մուտք են ուղարկվում կոնտեյներային գնացքներ, և դրանց թիվը տարեստարի ավելանում է։ Վերջերս Ադրբեջանը նաև սկսել է համագործակցել չինական ընկերությունների հետ վերականգնվող էներգիայի, արևային և քամու էներգիայի ոլորտում։ Համապատասխան համաձայնագրերն արդեն ստորագրվել են, և այս ոլորտը նույնպես զգալի ներդրում կունենա մեր երկրների միջև փոխշաբեթ համագործակցության մեջ։ Մենք մեծ ծրագրեր ունենք արև դրաշրջանառությունը մեծացնելու համար։ Այս ուղղությամբ ներկայումս մեծ նորոշ կա։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում այս ցուցանիշները բազմապատկվելու են։ Մենք սկզբից աջակցել ենք պարոն Սի Ցինպինի կողմից առաջկաշված մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությանը, և այդ նպատակով մենք մեր երկրում պատրաստել ենք համապատասխան տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ։ Ադրբեջանի ղեկավար այս ելույթը մանրամասնորեն արտացոլում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ռազմավարական գործընկերության կարևորությունը և դրանց ապագա հեռանկարները։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնագրի վրա հարաբերությունները զարգացնելու և ավելի բարձր մակարդակով, բարձր կայունության և երկարաժամկետ կայունության համատեղ զարգացման նոր տարածք ստեղծելու վերաբերյալ։ Կոմը համաձայնության են եկել ամրապնդել մեկ օդի մեկ ճանապարհ նախաձեռնության համապատասխանեցումը Ադրբեջանի Մետաքսի ճանապարհի վերացնունդ պետական զարգացման ռազմավարության և մինչև 2030 թվականը սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարության հետ համատեղ խթանելու արդիականացումը և ստեղծելու նոր ընդհանուր զարգացման տարածք ավելի բարձր մակարդակով, բարձր կայունությամբ և երկարաժամկետ կայունությամբ։ Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև վիզային ռեժիմը արդեն վերացվել է։ Վիզային ռեժիմի վերացման վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնությունը երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա խորացման ցուցանիշ է։ Այս քայլը նպատակ ունի ոչ միայն ամրապնդել զբոսաշրջության ոլորտը, այլև ամրապնդել քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները։ Հարցը չի սահմանափակվում միայն փոխադարձ այցելությունների հեշտացմամբ։ Այս որոշումը հիմնված է ինչպես աշխարհակաղակական շահերի, այնպես էլ ռազմավարական տնտեսական նպատակների վրա։ Ադրբեջանի անցումը Չինաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմի մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում ձևավորող նոր դիվանագիտական աշխարհակարգի ֆոնին։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո

Tutsun Hint. Շարնակ մենք մեր հաղորդում արյունության Ադրբեջան մեր հայնիկը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արյունության Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արյունության Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլվում է Արյունության Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի մտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արյունության Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք ապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արյունության Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մաքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արյունության ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորություններ, այդվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արյունության Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արյունության Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ազերի ճրախի գյուղեշլի անկավայրում մեկնարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։ Ադրբեջանի էներգետիկ ոլորտում նոր փուլ է սկսվել։ Այսպիսով BP-ն և նրա Ազերի ճրախ գյուղեշլի գործընկերները հայտարարեցին Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի ճրախ գյուղեշլի հանքավայրի բլոկում ազատ բնական գազի առևտրային արտադրության մեկնարկի մասին։ Սա Ազերի ճրախ գյուղեշլիի պատմության մեջ առաջին առևտրային գազի արտադրությունն է, որը համարվում է աշխարհի ամենամեծ նավթանկերից մեկը։ Նախագծի շրջանակներում առաջին ազատ գազահորը հորատվել է Արևմտյան ճրախի գործող հարթակից։ Հորատանցքից նախնական անոմից բացի կհավաքվեն կարևոր երկրաբանական և տեխնիկական տվյալներ ապագա լիարժեք զարգացման ծրագրերի պատրաստման համար։ BP-ի տվյալներով Ազերի ճրախ գյուղեշլի հանքավայրի ազատ գազի պաշարները գնահատվում են մոտ 4 տրիլիոն խորանարդֆուտ, և ապագայում կայս սանիշի աճին ըրուժ մինչև 6 տրիլիոն խորանարդֆուտ։ Ի տարբերություն նավթի արտահանման հետ կապված գազի, այս գազը արտահանում է անմիջապես գազի պաշարներից և համարվում է անկախ էներգետիկ ռեսուրս։ Մասնագետների կարծիքով նախագիծը ներդրում կունենա Ադրբեջանի գազի արտահանման ուժի մեծացման գործում, մասնարոպես եվրոպական շոկաներ գազի լրացուցիչ մատակարարումների առումով։ Միաժամանակ այն կբարձրացնի Ազերի ճրախ գյուղեշլի հանքավայրի կարևորությունը ոչ միայն որպես նավթի աղբյուր, այլև որպես ռազմավարական գազային հանքավայր։ Պետք է նշել, որ Ազերի ճրախ գյուղեշլի բլոկը նավթի արտահանում 1900

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայի ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Մեր աստագրված տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել աստագրված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում Պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ բանուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Կելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սուախպիրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան, Զանգիլանը հարուստ է անտարային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ Սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Ղարաբաղի տարածաշրջանը ունի շատ հարուստ տեսարժան վայրեր, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ եմ, որ այն կդառնա Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկը։ Շուշայում, Քելբաջարում, Զանգիլանում և մեր երկրի այլ շրջաններում առկա է զբոսաշրջության համար ամենաանհրաժեշտ ողջ ներուժը։ Այստեղ կան բազմաթիվ վայրեր, որոնք զարմացնում են այցելուներին։ Պատմությունը զգացվում է տեսարժան վայրերում։ Աղդամում կա Գուտլու Մուսայի դամբարանը, Խանուղլի դամբարանը, Շեխ Նիգարի դամբարանը, Ուղրուլլա Բեկի դամբարանը և այլն։ Այն պահպանում է այս քաղաքի հին պատմությունը։ Պատմական ճարտարապետական հուշարձաններից Պանահ Խանի առանձնատունը, երկու արկանալման հուշարձանը, Քարավան Սարան, Հաթեմ Մելիք, Ամրոցը և այլ հուշարձանները հետաքրքրություն կներկայացնեն զբոսաշրջիկների մոտ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր վարձարագրում դուք կարող եք լսել։ Ադրբեջան Չինաստանը հարաբերությունները դինամիկ երբով զարգանում են։ Արևմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Ազերի ճրախը Գյունեշլի հանքավայրում մեկնարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։

ortumu Ադրբեջան Չինաստանը արաբերությունները դինամիկ երկով զարգանում են։ Մեր պետության արտաքին քաղաքականության մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում աշխարհի երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Աշխարհում տեղ ունեցող իրադարձությունների ֆոնին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հաջող անկախ քաղաքականությունը ավելի է մեծացնում մեր հանրապետության նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Այս առումով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն պատմական նշանակություն ունի։ Աշխարհի ամենամեծ պետություններից մեկում մեր երկրի ղեկավարի և պատվիրակության նկատմամբ ցուցաբերված բարձր հարգանքը հարաբերությունների զարգացումը մակարդակի ցուցանիշը։ Չինական Սինհուա գործակալության Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչ Չժոն Չոնգի հարցին պատասխան՝ «Գրեթե ամենօր մենք լսում ենք երկու երկրների միջև նոր համագործակցության մասին լուրեր. Այս առումով իմ հարցն է. ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև արկա հարաբերությունները, ինչ հեռանկարներ կան մեր համագործակցության համար, որ ոլորտներում կարող են չինական ընկերությունները մասնակցել մեծ վերադարձի շրջանակներում»։ Խանքենդիում թվային անցումներ տեղեկատվության վարտամիջոցների դիմադրողական Ամրապնդում արհեստական բանականության դարաշրջանում թեմայով Շուշայի 3-րդ գլոբալ մեդիա ֆորումում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Ադրբեջանա-Չինական հարաբերությունների դինամիկ զարգանում են ամենաբարձր մակարդակով, ինչը մեր երկրի բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության ևս մեկ դրսևորում է։ Վերջին տարիների ընթացքում Ադրբեջանի և Չինաստանի առաջնորդները ստորագրել են երկու կարևոր փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը արտացոլում են միջպետական հարաբերությունների բարձրագույն ձևերը։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ փոխադարձվածության վրա հիմնված հարաբերությունների հաստատումը հաջողություն է Ադրբեջանի համար։ Չինաստանի բազմաթիվ քաղաքներից Ադրբեջանի տարածքով արդեն իսկ արի մուտք են ուղարկվում կոնտեյներային գնացքներ, և դրանց թիվը տարեստարի ավելանում է։ Վերջերս Ադրբեջանը նաև սկսել է համագործակցել չինական ընկերությունների հետ վերականգնող էներգիայի, արևային և քամու էներգիայի ոլորտում։ Համապատասխան համաձայնագրերն արդեն ստորագրվել են, և այս ոլորտը նույնպես զգալի ներդրում կունենա մեր երկրների միջև փոխշաբեթ համագործակցության մեջ։ Մենք մեծ ծրագրեր ունենք արև դրա շրջանառությունը մեծացնելու համար։ Այս ուղղությամբ ներկայումս մեծ նորոշ կա։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում այս ցուցանիշները բազմապատկվելու են։ Մենք սկզբից աջակցել ենք պարոն Սի Ձինպինի կողմից առաջկաշված մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությանը, և այդ նպատակով մենք մեր երկրում պատրաստել ենք համապատասխան տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ։ Ադրբեջանի ղեկավարը այս ելույթը մանրամասնորեն արտացոլում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ռազմավարական գործընկերության կարևորությունը և դրանց ապագա հեռանկարները։ Նաև ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնագրի վրա հարաբերությունները զարգացնելու և ավելի բարձր մակարդակով, բարձր կայունության և երկարաժամկետ կայունության համատեղ զարգացման նոր տարածք ստեղծելու վերաբերյալ։ Կոմար համաձայնության են եկել ամրապնդել մեկ օդի մեկ ճանապարհ նախաձեռնության համապատասխանեցումը Ադրբեջանի Մետաքսի ճանապարհի վերացնուն պետական զարգացման, ռազմավարության և մինչև 2030 թվականը սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարության հետ համատեղ խթանելու արդիականացումը և ստեղծելու նոր ընդհանուր զարգացման տարածք ավելի բարձր մակարդակով, բարձր կայունությամբ և երկարաժամկետ կայունությամբ։ Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև վիզային ռեժիմը արդեն վերացվել է։ Վիզային ռեժիմի վերացման վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնությունը երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա խորացման ցուցանիշ է։ Այս

Այլնապատակ ունի ոչ միայն ամրապնդել զբոսաշրջության ոլորտը, այլև ամրապնդել քաղաքական տնտեսական հարաբերությունները։ Հարցը չի սահմանափակվում միայն փոխադարձ այցելությունների հեշտացմամբ։ Այս որոշումը հիմնված է ինչպես աշխարհաքաղաքական շահերի, այնպես էլ ռազմավարական տնտեսական նպատակների վրա։ Ադրբեջանի անցումը Չինաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմի մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում ձևավորող նոր դիվանագիտական աշխարհակարգի ֆոնին։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Արիմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ, Արիմտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր որսներ դրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովել ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումը հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթումը ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղության անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արիմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արիմտյան ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին։ Մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ընտերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արիմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում մեր հաղորդումը։ Ազերի ճրախը գունեշլի անկավայրում մենք նարկելի առաջին ազատմնական գազի արտադրությունը։ Ադրբեջանի էներգետիկ ոլորտում նոր փուլ է սկսվել։ Այսպիսով BP-ն և նրա Ազերի ճրախ գինեշլի գործընկերները հայտարարեցին Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի ճրախ գինեշլի հանքավայրի բլոկում ազատ բնական գազի արևտրային արտադրության մեկնարկի մասին։ Սա Ազերի ճրախ գինեշլի պատմության մեջ առաջին արևտրային գազի արտադրությունն է, որը համարվում է աշխարհի ամենամեծ նավթանկերից մեկը։ Նախագծի շրջանակներում առաջին ազատ գազահորը հորատվել է արևմտյան ճրախի գործող հարթակից։ Հորատանցքից նախնական արտադրության Անումից բացի կհավաքվեն կարևոր երկրաբանական և տեխնիկական տվյալներ ապագա լիարժեք զարգացման ծրագրերի պատրաստման համար։ BP-ի տվյալներով Ազերի ճրախ գինեշլի հանքավայրի ազատ գազի պաշարները գնահատվում են մոտ 4 տրիլիոն խորանարդֆուտ, և ապագայում կա այս ցանիշի աճին ըռուժ մինչև 6 տրիլիոն խորանարդֆուտ։ Ի տարբերություն նավթի

Արտունահան մանհետ կապված գազի այս գազ արտահանում է անմիջապես գազի պաշարներից եւ համարում է անկախ էներգետիկ ռեսուրս։ Մասնագետների կարծիքով նախագիծը զգալի ներդրում կունենա Ադրբեջանի գազի արտահանման ուժի մեծացման գործում, մասնավորապես եվրոպական շոկաներ գազի լրացուցիչ մատակարարումների առումով։ Միաժամանակ այն կբարձրացնի ազերի չրաղ գյունեշլի հանքավայրի կարևորությունը, ոչ միայն որպես նավթի աղբյուր, այլև որպես ռազմավարական գազային հանքավայր։ Պետք է նշել, որ ազերի չրաղ գյունեշլի բլոկը նավթի արտահանում 1997 թվականից և մինչ օրս համարվում է Ադրբեջանի էներգետիկ պատմության մեջ ամենամեծ նախագծերից մեկը։ Ազերի չրաղ գյունեշլիի պայմանագրում 2024 թվականին կատարված փոփոխությունները իրավական հիմք ստեղծեցին ազատ գազի պաշարների հետախուզման, գնահատման և զարգացման համար։ Արտադրության մեկնարկը համարվում է այդ որոշման առաջին գործնական արդյունքը։ Այս նախագիծը ռազմավարական նշանակություն ունի Ադրբեջանի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման, գազի արտահանման ուղիների ընդլայնման և երկրի որպես Եվրոպայի հուսալի էներգամատակարարի դերի ամրապնդման առումով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շառնակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվանից սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ստեղծված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի ազխի և թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք թեփիի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլիի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ բանուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն-թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Քելբաժարի շրջանում գտնվող իստի սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին իստի սու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտառային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ Սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյո վայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Ղարաբաղի տարածաշրջանը ունի շատ հարուստ տեսարժան վայրեր, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ են, որ այն կդառնա Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկը։ Շուշայում, Քելբաջարում, Զանգիլանում և մեր երկրի այլ շրջաններում առկա է զբոսաշրջության համար ամենաանհրաժեշտ ողջ ներուժը։ Այստեղ կան բազմաթիվ վայրեր, որոնք զարմացնում են այցելուներին։ Պատմությունը զգացվում է տեսարժան վայրերում։ Աղդամում կա Գուտլու Մուսայի դամբարանը, Խանուղլի դամբարանը, Շեխ Նիգարի դամբարանը, Ուղրուլլա Բեկի դամբարանը և այլն։ Այն պահպանում է այս քաղաքի հին պատմությունը։ Պատմական ճարտարապետական հուշարձաններից Պանահ Խանի առանձնատունը, երկու արքայական հուշարձանը, Քարավան Սարան, Հաթեմ Մելիք, Ամրոցը և այլ հուշարձաններ հետաքրքրություն կներկայացնեն զբոսաշրջիկների մոտ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։